kariwa kampu waka kufakuna Mkwenye brothers Nkwa ziru kuita zumbiri shidimpu makumia matatu na shinomwe Tuwa sora shine 37 minutu

Kufa kuna mabatu wa chofa ntinewe Aiwa zeka zeka wa tereri Mrongo mrashudi mpuma kubibata tunechimwe Kwa turo rashini 31 minutu Kwa kubabaisana nai Na natura first London ni kambu karotindika limana

Ndizo chade walikanue nguwa zikwenda gaita izo zina ina mapindi makumbi mashanu na matanhatu tsanza walikanu ndizo 4 raji 50 ise jnutush walikani kusangana kwa tuto mkati maino nyomba mhepo radio Musambiki misola ya provinsi manika studios mchimoyo tichimbuluska pa 292 metro zonda media frekwensia ya 1026 kiloars munsokoso tipa 96.6 MHz mkati maino chimoyo kumanika 89.5 MHz 89.2 MHz kushpunga bera dishito msorizi 104 4.8 MHz katandika dishito balki kuunza kwa na hizo izi timu tivite emite kanano sentush eventi idoji zwa shupa mu play store tichangamu interneti www.rm.co.mz kuhuko ndithala ude mamisola ya kusena siyana kuerengera na ino profesor na manika tinangati chef valikanue nyamunsi mugobera siku zupinda hizo kumi na zuiza mweziwo walutwa mugole ya zulu shiri na makole makumeri na matanhatu tichiranga doze di setembro di doji mili i 26 seji. Tichitanga pano apa dikanuwe tili machibesa kuti chibali kijani izi tichitambira icho chinda kanati chimanyika chikanalisamu chingoma na Jose Augusto wache mwafamba wafino chwadi muenda ukiapu machinu chwadi kwa lidoka kuna imwe este kuna ife kwa eche jali ukum. Tichitanga pano wadikanuwe tili kutine chibali kichi dere pano zingana kwa nanguwa zeo zishanu muziko Msambiki ni nguwe masoko malikita mchiputikezi peze masoko ayo wadikanuwe tuenda kia pinda yena malikita mchibali bude masoko malikita mchibali keto pinda mungu kwa zana zimbo zingasi zingasi dafika pa iso zishanu na pinima kumatatu ni nguwe zidziwiso tingapeza zidziwiso izo iso dikanuwe topinda mungu barangana zo nyimbo dafika pa iso zitanhatu mungu wana zapinda mungu manya nate mfungba zangu za makada pinda peze manya iwa dikanuwe topinda mungu barangana zo nyimbo ziwili zitatu dafika pa iso zinomwe muziko Msambiki nguwa ya masoko malikita mchiputikezi peze papo wadikanuwe tinazahirira mkati maino studio radio Msambiki toita nyimbo makani kefika pa iso zisere na pinima kumashanu na manai wadiza tikamba mwaza moto tusira kuna iyo wa malingirike ya mchiputikezi watu umanya msunu kutia mire chibalke tazuska na Daniel Tapakwa kudzati kumichini kuna Rosario Domingos Marcos na Zandia Lipandiku chikuti watatu mudzina radio kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirane masoko malingirihe iyo ya mchibalhe na ine Marcos Nazario. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo alikukomeza kugala na ubaba futi na kusuenza vinhu vinokuti zvinonekana wense munhu. Kuna iyo male ikoneka ichigwiwa kumitunhu ya kusina sina kutsvaka kupfunyurura kwayo mukati malino dziko la Mosambiki na dzika iyo na male ya Fideli. Daniel Chapo akalanga masoko aya pamberi pabanja lache iya aita mukati imu ma provincia ya Inyambane zvense izvi mukati mbasa lache alikuita ku provincia iyi mutsiko zitatu pache iye abvimale iyi iri kupiwa kuna iwo wabarka wa mukati malino dziko la Mosambiki kubudira imo mu zvinabve Fideli ndi mare kuti ndadogana ubaba pakupiwa kwayo makamaka kuna iwo ratonyiwa kuti wakwanise kuemerera mare ringana iyo iyi zvense izvi ireketa ikupiwa nakuda kwa kuti ndisha mari yangu uyu nakuda kuti pakuhirinzwa kwayo mare iyi nanga iyo iri kuoneka ichihirinzwa panango pale nyamchoto nyamchoto kana kuti panako pale aihirinziwita inakuti kuti zvense ananga ari kutora mushamwari hapo kuna Daniel Chapo abve mari iyi inoda kuti ipiwe na ubaba zvense izvi kuti vatembe pakudzahirinza kuitira kuti ioneke ichihirinzwa ningana izvo zvayo iyo idawira mari iyi kuitira kutsvaka kupfunyurura kwa iwo abarwa mukati manino dziko la Mosambiki. Nyamusi uno izvi zviri kubvi iye Daniel Chapo ari kubvi iye chati aoneke achitimura mbuto iyo ya kuto ngera mirandu mukati imwe ma provincia ya Inyambane. Wanhu makumi matatu na wanomwe wa shaika kubudia mwezi wa Musekwa kiafika pazvino pano apa iko ku provincia ya Nampula zvichibarka na kuda kwa ngozi kubimana kwa izo motika na kubeuka kwa tsunaka oneka zichiita mukati mwa iyo provincia ya Nampula. Masoko aya dziswa na mukurumukuru wa Inatro ku provincia iyo ya Nampula Samuel Dos Santos pachi iya bviati wanhu makumairi na wasere munguva iyo iyi wada konzi zeka pa wenseo awa zvirikubve kumi na wanomwe ndi wakubve da konzeka wa mtwari padoko ese wanangoa ndi wakubve penu penu. Munembi mukuru wa bato la Frelimo Shakiri Abubakar iye abvi iye hapindirani taina iwo wanhu wanakaoneka wachidzinembesa ningana vabatsiri wa bato iro iri ese wanandirwe ya kutsvaka kuhirinza masure bato iri pabodzi na kutsvaka kukadzvinyirira wanyawo yawo nakuda kwakuti abvi tingenda tiona ndirwe ya bato la Frelimo ya kutsvaka kupfunyurura kwa iwo wabarwa mukati manino dziko la Mosambiki. Shakiri Abubakar akalanga masoko aya kushaishai dzuroli iri provincia iyo ya Gaza mukati mabasa lachi iye ali kuita mukati mwa provincia iyi ya Gaza. Yena masoko yali kuti iyo wanhu wakuti wanapinda iyo pa mazana masere ndi dungwe iro rakobve iro lire koneka mukati mwaino provincia Manika wakuti wadaenda kabekwa utenda wakuti unabvi iyo habakaljani wadaoneka wachibatika naho zvense izvi mumwezi mitanhatu yakutoma kwa golino iri mukati mwaino provincia ya Manika hapo zvikubve panamba iyo iye wanhu watabatika naho utenda uhu haba kaljani wali mukati ma iwo kutanapinda pazvuru kumi na rishanu zvavanhu wakuti wadabhekiwa ese wanangu wadade konekana hotenda uhu zvichipangizira kupetwa kashanu kubuda muzana pa iyo ntsama ya wanhu ingatsasanisiwa na iwo wanakaoneka wachibatikana ho utenda ningana iho uhu. Masoko aya dziswa na munembe iyo wa mbuto iyo na natuwa utenda wa bakaljani mukati mwana provincia Manika Meke Madoda pakuti iye alanga abvi wanhu awa jwense ezwe kulangako walikoneka chitambira mitombwe iyo na natuwa kuchenka pa utzipene na kulapio kwayo utenda ningana uhu wa bakaljani na viyo ma anti retrovirale. Mu emireri wa gabineti ya munembi wa utongi mukati mwana provincia Manika Christopher Alferej iye ako komeza kuna wapasiswa tingati iwo oneka wachipasiswa na kola kana tena Institutu Medio Politecnico Njerenje wakuti anafika iwo pazana na kumi na watatu awa kuti waneka wachipasiswa pfunzi awa zvense izvi kuitira kuti wakwanise kuita basa rao zvense izvi zviri mukati mwa ubaba futi ningana izvi zvavada pfunza pantsiko nantsiku. Christopher Alferej iye masoko akalanga pakupasiswa pawakaita awa wakuti waneka wachipfunziswa mabasa yakusiyana siyana zvense izvi adingana na rankhoza mukati
mkati mwa ino provinsi ya Manica alanga abvi kupfundziswa kwao awa ningana izvo zvidalingana na zvankhoza mukati mwa ino provinsi yankhuitira kuti akwanise kuenderera kumbere wachikapa thembe la nkhoza kwayo kuna iwo wazinji mukati mwa ino provinsi ya Manica. Mapitsirike kunza nyamutsi uno wana une makhalirike kunza walukalira kuti nyamutsi uno tete ichatipitsa na magrama kumi matatu na mashanu ichitirikana na mpura magrama kumi matatu na mairi kelimane magrama kumi matatu vilankuru shimoyo pemba magrama kumere na mapfemba shaishai inyambane na beira magrama kumere na masere maputu magrao makumere na manomwe kudzati lishinga ndiyo ilikubvio ichati ntwari padoko na magara makumere na matanhatu base walikane ndiyo masoko likanaye mukati mangwa zino izi maningirike iyo ya mchibarike yena mnadzendake papa izo zinomwe mudzi msambiki mu maningirike iyo ya mchiputukezi izi mchipena kukuli kwa radu msambiki ku Maputo.

0: kutenda wakulusa na kusolora kanoti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera. Utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera mbutenda wakuti unakochererwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanhu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukocherera utenda wakulusa na kusolora kana kuti kolera.
1: Wadikani padoko na padoko yali izvi nguva zikwenda kaita izo zishanu mapindi okhumi na manai na hafu ndizo sinkora zvi 14 minutu zvimeyo tiri machibese ntsiku ya mugobera vakuti wazinji yali izvi hawaende mabasa wena wachibvi nkhabe ntsiku ninga yoino haende mabasa wali kwenda kuenda magereja kuenda kiyanamata kiyakumbira soli kuna iye mulungu mpsvanyi na unyangazo nakaita iwo pa ntsiku na ntsiku ande ndinatine makolokoto kuna imwe yali izvi munakatsalakana kuti mukhana kanyangaza na kuti wazinji zvinashupa kuti zvione kuti ndiri kunyangaza ine ese ngatasvika ntsiku ningana iyi muchienda kiyakumbira soli kuna iye mulungu ningana mwene waupenyuhu uhu nekuti ne mulungu ngagale na imwe pa ntsiku na ntsiku chikotsalakanani kuitira kuti muenderere kumberi muchikaona imwe muchiitawo zvinhu zvakuti zvinawaka mukati mwa mitunhu yakusiyana-siyana. Wadikanoe ndikwenda kiatola nyimbo iri kuya mutambwe kuti tikwanise kukwedzana mu machibese ano aya ndi nyimbo iyo ya kuimbiwa na wabati wa vangeri echibvi ande angati auya iye baba ndoda kuti mukha nsenseme imwe kuti pinango pale musangane naye iye tichiranga mulungu kuti tikwanise iye kukulekererane pinango pale kubatsiane pa ntsiku na ntsiku sinkoraji 15 minutes.

Ande wadikanwe rense izi kuprikizane imwe padoko na padoko tiri machibese ya nsiku iyo tingati nsiku ya mgobera nsiku ino ii akuti tichiranga pano apa wadikani ya dinguwa ino ii ya zidziwiso shidaomba ino nyumba ya mhepo ya radio Musambiki studios mchimoyo wadikanwe tichiranga pano apa pana ninguwa iyo kuti ndugu shikisire ni vidziwiso zvatinazvo mumachibese no aya pa vidziwiso izvi zvense ndotoma na izvi zviri mumanza vidziwiso izvo zvamwaza marodza mumachibese no aya machibese ninga ya nyamusi uno yali izvi ndipo ndiri kuti ne mokutana zvadi kumazinji aya yali kutowera.

Wainango walikoneka iwo chigala ku distrito la Sundenga, Makati, Manika kuengana provincia ya Maputo, na kuda kwa kupinda makole makumi matatu na manai ya kushaika kwa mudikani wao kuti mupenyu akadaira na dzina linabvi wache gorokota wachati waite mitwa ya kutsalakwana kana kuti ya kutsalakana nyakwenda uyu mukubera uno uyu ntsiku kumi na ziwiri panguwa izo zipfemba kumtunhu wa Nyauranga makamaka ku lokalitate ya Boa Vista. Muzimu wa wache gorokota ngaupume na mtsenso.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, hausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuyo.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

Mwense muri kuti bva ndikuti kwa Yohane mumanya kuti mfungwa dzangu zamakorera pinda mugobera ande mwanya uyu kutomera pangu azino nanga una imwe chechebve tichiranga pano apa wadekanwe mwanya uyu dokupinda hapishupitai kunemba kubane tsamba kuya kudzasiya pasakatalia ya radio Musambiki munguwa zabasa ne zvashupa mauya imwe kudzapanganiza muchitepiwa nguwa iyo iyo wadekanwe kutoti wasvika mugobera jali munanga zvichipinda izvo zvano imwe munanga mudapanganiza imwe mukati mwamwanya ningana iwo uyo hapo jali izvo dekanwe ndikuti ne mugobera uno uyu si mugobera iwo kuti uri kuunza kwamwanya uyo zvense izve kuti mapindi ari kuyakumbira kuchopisani makani atidaita ife kuringana matsamba yatitinayo mukati mwaino studio muno munyumba ya mhepo ya radio Musambiki mwanya uyu kwemerekana ine Marcos Nazario ndiri kuti moramba muna ife chahira dare pano.

0: kukhale kuyamba kwa John Chibadula na nyimbo iyo ichibve kodi sankulu weneyi uyu anansisi uyu kanoti nkhabe deka mulatipakira unango sankulu mtsade ese wadzano wanu imwe wadza madza sankhulayi uyu nsi sankulu wakuti penango pale anansisiyo angakhale anansisi na ife tichiranga iro lufu lakuti hali sankhulu itayi wakutola mwana abalakanya munsi uno tingati mkoma sankazi baba mai sekulu mbuya wense anatola wachi iya nangali kuda apo izwa dikanoe tinatitsupalisa padoko na padoko walikanoe tina mkati mwa mwanya uno uyo watu nate mfungwa zangu za makolera pinda izwa izwi ndadikwenda kia bata tsamba ii ilikuya walikanoe ndi kana kuti Robva makani yalikuya mukati mwangu azino izi makani aya ya tu tidaita na bambo mbodzi wakutira budira ku mtunho wadongo izve kuposto administrativo ya matsinyo distritu la Vanduzi tichiranga bambo Domingos Sarakushepa wakuti adauya achipanganiza pfungwa yachi iye yakubve hadzafita yadayeha pfungwa iyi ndiyo makani yalikuya aya kubudira mukati mwangu azino izi machibese yakudeka dzina lano
1: niwana dzina langu ndine Domingos Sarakushepa mbakhala kwa dongo
0: pai Domingos dipendi bve mazinji mfungwa ya mwana ya muno umo kana kuti makani ya wana imwe
1: ndi pano ndi bwana na makani mazingi so ni mazingi ya kuti yambakhala yasingashoke mukati mwa moyo wangu so bila ya pfungwa zangu za makole ya dapita ndi pano ndida ati mu 82 kulambana kudaita pai na mai wadasiana mai huenda umwe kwake kwa abiri kwake Uitende itreishi ndatakala ndine mtu mzakali kuri ndikalindeka basi mwana wa paio basi wazinjo kala zabwela kali kuno ushimwe kuno. Apo netia kwa dokondo hile, tewa ndatakwanisa urani kutela mai, ndatakala paiula ndatakala mai unango. Apo mzakali mwana ni mwana sempira mbarela mamaki, ndatakala mai kwa seguru nyorale. Arifika lakule, arifika kana mtu nikali mtu basi wa kuti wanzeru ada ndirinda ufungulo temera munda mama ndaremera munda mai inta ndaremera munda wapa munda datana siku za wanda itaundi bwelera kumui ndikaone pai datari ndisari ndafika kumui ona pai kunyambisi datasangana mona familia kwamba ruwa pai wako agwa muti mundadza akare matema aibo mwenda sio kwanza lino muga ni tani achoga minyendo atende daranga pale ni mtu akulira ndikuenda atofikira pa nyumba atafikira limechi mopai ei alimwintu mare afamba na miti pakufamba na miti vaenda kwa nisa msustentari kumbata ula kwende sawa salipanyo kwende sawa latina rani kumo kalini tengo kuminda apo patsopire intao paya kana mbuzi mbuzi zoya zyesa ndine pano apo paya dzafikira pakufa 83

Iyo wadikanoe tikai mberha na sistemu tazvida nyakwenda uyo udana nemwiri pfala tinalo siku na masikati. Yechibvi ande imwe wabambo nkuru na bambo ndoko. Aenda bambo watu ife hapo sarani kutine iye mweneo paka suenza iye pansiku na nsiku. Akabvine kusuenza kwa ndiwita kutati wanawangua ningazatenda ine wa saleo wa chibata batao tunabatao iyo. Hapo imwe ningana wadzinza mwote vunkira letu mwenda kiati tolera. Mwaona iso shida siwa zro kuti tikwanise kubata batao pansiku na nsiku tone ufunyururo. Mwati tolera imwe wadzinza imwe bambu nkuru na bambu mdoko nsinu kunyangara. Ife ningana wana tinabatao zvipi na kuda kuti vida iyo iyi pakasoenza bambo watu akati ne zvinsezvi ndisire wana wanguwa pangona dzandao ine apo imwe wadzinza madokota leru kati tolera zvinhu zvakunyangara vadikanoya padoko na padoko ndoenda kiyabata tsamba iyi ya kupisira mu machibeseno aya ndi tsamba iyo ya wa Antonio Lencastre Manuele Wachibvi wali koneka iwo ku Misika Abita Sound Seti Mobairo Paduze ipo na pantena ya TDM. Wachibvi kurangaku uku iwo hawae hitai vida batana na iwo mugole kanawati mu makole ya churu na mazana mapfemba na makumi mapfemba na manai na gole la churu na mazana mapfemba na makumi mapfemba na mashanu pao iwo kapfunza buku la kutoma iwo na sankazi wao wakubi awa wadoneka wachisankurha kuti agale shefi daturma izvi tichiranga mugore rachuru na mazana mapfemba na makumi mapfemba na mashanu wadasankurka kuti agale shefi daturma musegunda klasi nebasi iwo sankazi wawo wadasankurkawo kuti agalewo ningana adjunto wa shefi daturma apo izvi zvidaitika mugore iro iri wachipfunza iyo ningana shefi sankazi ningana muemereri kana kuti ninga muemereri wachiwiri andi pese penepo mugole rache rachuiri wadadzaoneka basi wachisankurha wahiri wabasa chigala wa shefi wense iye ningana shefi daturma sankazi shefi daturma hapo iwo wachibvikubuda penepo wanakagala chifunga kuti lakini iye iye ndi laki ya kuti haitiki taika iri kairi iye na sankazi wachi kusankurha wense kuti wakonadisi kugala na shefi makole mairi aya ndi laki iyo ya kuti inakagala iwo wachifunga utideka itikazwe mukati mapenyu hwao kurangaku nchinu rakuti yunaitisa kuti iwo agale wachidekerika nazvo ndipo wachibvi ningabva nyimbo ichiriziwa ya Oliver Mtukudzi ichibvi Lucky wanabva warakana letu izvo ribatana iwo mukati mwa makore aya mairi kana kuti kuikwa kwadaita iwo ushefi uhu mukati mwa makore mairi aya hapo wadikanoe nyimbo iyi iri kuya ndiyo ichati iendeke atisvikisa munguva nadzati mwanya uyo wasvika kumhera kwao iri kuya nyimbo iyo yakaimbiwa na Oliver Mtukudzi

Laki wadikanwe kuyemba kwa oliva mtukuzi. Na nyimbo ii wadikani tapatashuwa na kumhera mwanyona tiwa mfungwa zangu za makulada pinda pansi kwenye mwonsi uno. Tichiranga mugobera ande mugobera ande mwanya uyu na kawaya muhevudi ya paizo onguwa zitanhatu mwomachibese. Tichiranga pano wadikanwe kuda kupinda mukate mwanya uyu ya pishupide. Kunemba tambayano kwenda kiasia pasakatalia Radio Musambiki munguwa zabasa mkabe za shupa. Mwuya mungu wa zabasa mpanganize ime mchitepiwa. Vensi izwi kutote mwanya uyu ngazati wadifika mungobera mwava ya chipinda makane nanga ime matepiwa. Wadikani mwanya uyu wakuti ukamira kanyamusuna nini Marcos Nazario ndikuti mazita wadikanoe. Kuna zahirazi musondo mwanari mwanya uyu.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi babasari pano huku zakona ziri kuita pinge kudura.
1: Aubiki ngei murio we shingia ngia nuziropa shehuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyore kuzona.
0: Shingia ngia nuziropa kure ya kutiaona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyore. Asi visikai tinge kunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sindabika murio wezvingiangia nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idhikai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo rwakawanda.
3: Maisapo, maisapo,
4: itanto amor,
3: maisapo, maisapo.
5: Nguwa zade kuita izo zinomwe na mapindi wa mapemba ndizo seto raj i 9 minutu chitichibwa iyo wana one ya makali ya kunza wache kalira kutinya munsiuno mukati mwaino provinsi ya Manika. Katandika dishitu la bari ndiri kubvili chatilipitse kupindao yena maruani izwi na magarao makumi matatu na libodzi kaunti 31 graus centigradus. Apo kunza kwa katandika ivi kubvili ruani rashimoyo na guru ya chatapitse na magarao makumairi na mapfemba kaunti 29 graus Manika na susundenga magarao makumairi na masere. Gondola magarao makumiri manomwe, Shpunga Bera magarao makumiri na matanhatu, kana kuti 26 graus centigradus. Walikani nguwa zino izi, pazunguwa zingaenda keita izo zinomwe na mapindi kumi na mashanu. Tichajura nkana, tiibve maso kumairi matatu, kuna iwa kutibva, mkutibvira mulikupi, mutunhu upi. Mwaona mutunha mulipo imweo, waati tini ya munsiuno, mwaona rensi itu tako vodne. Kodi provinsia na Manika, ya Ramushe kana kuti Nkhabe, mutunha mulipo imwe, kulola kwa waita, nebas Manika kulingana ma provinsia yena, uense wanho nangawal kutibva. Tichiranga paseto wa 15 minutu, shindiwa chajura nkana uyu. Tisashwa kukatikanwe, nadikuenda kia tula nyimbo iri kuya ya kuembiwa na Elia Jinyakaka.

0: Machi besa kudeka.
1: Oh, larate.
0: Talani katwa mulu kubvazwe peni mwana wazinji.
1: Nawa talani siri nani.
0: Chakudeka jali ndi mwana mulu kupi?
1: Pamurubiana Luigi Augusto bunzai wachi ndi mwana bairo 4.
0: Bairo 4 wa Luigi Augusto bunzani wachi. Tipendive mazinji tadi kubvunza kuna imwe.
1: Nada kuno nada matondora ari nani kuno na kuna sokora shatana titanzwa tipanungwa dzino.
0: Naita inkhonga twanya chigalisa no maita nawo mara mana muchibvota mukotitini.

0: Machibesa kudeka.
1: Amukana mpoto.
0: Tala nga pamene kubvazve peni imwe.
1: Nata tamukamushe sipe ni mabasa kuneko.
0: Padoko padoko ndimwe wani muri kupi?
1: Tamukanga na mimi sindu kreza ndimwe mukombwa muri.
0: Ande wa Domingo chipentive kulanga kuti mutunha mulepo imwe ultitini.
1: Kuno kula to ndinga kuno bada.
0: Wa mulamu na wapwereyo kumbako, mafonera wa bva ultitini.
1: Wa mosti wa karibuno aveza mweza mpero enda guru nda waperekeza potibo utaonana na mungu mkomo uli kupanjizeni mtadzangu.
0: Oo, ndaita tsoka ini.
1: Nani mungu aveza mweza mweza chukuhu nzari kana.
0: Ne, mchakudeka digari, maita basa mwosala shwadi.
1: Mweza mweza basa mkomo.
0: Mazwi.

0: Machi besa kudeka.
1: Kwecha kwecha mbeberosi.
0: Machi tinjwa nimwe.
1: Hayo atafuta mkoshi nukila olimi.
0: Ninga shwa muliku vashu, ndi mwani muliku upi.
1: Muliku benalino zeka.
0: Walino istipendi vima zinji kubilita iko kwa numulipoko. Bairo lipi na kumuka waita iko.
1: Ne kuno kafuta mkoshi nani, ndiri kuno kudifidire baru kwe mkano nyauchi.
0: Kuna kwa uti nyauchi izo izi ya muka ya mton horo.
1: Neme guri nani, zwa sada buda guru tangu zira makuta guru kutu norera.
0: Ne, so kudeka jali mopinda wa machi besa kudeka.
1: Mwaita basa ni mbeo chungo yonga, itambe, mazita.
0: Mazita.
1: Atenda.

0: Machi besa kudeka.
1: Alo, marana ke.
0: Kalani kashwa mnuku vazwe, peni mwana wazinji.
1: Aha, dinanidu.
0: Kwa kudeka jali, ni mwani mwani kupi?
1: Mutana biti nyo vetro macheka na nyazika na biti nyo matarijwe.
0: Mwani kupi?
1: Ndili vanduzi, du momento ndi vanduzi mazikumba pao bindi pungwe suri.
0: Pungwe suri, kwa kote vanduzi, mwani bairo lipi, kwa kote papi, maga maga.
1: Ibaero Josina Masheri.
0: Apo tipeti vima zinji mutunha mulipo imwe, uuri titini.
1: Na dagu uno kuri nani, wamuka kuri nani uno.
0: Kuzati uku mbako maafonera uku vauto wamuka tini kana wanikabe.
1: Uku nda afonera mafatrora viada atakulipo mezo.
0: Chakutu.
1: Izo.

0: Machibese ya kudeka.
1: Machibese, machibese.
0: Matitini tuwa nimwe.
1: Ata ya mbu, ata ya mbu.
0: Tuwa kudeka jali, ni mwani mwani kupi?
1: Nisiriti chambiro bongo, disiriti mbuzi, lukadati guruja.
0: Ande, kuna wati guruja ili titini soe tukulangako?
1: Haa, nyamasuno, kamukabu, kamukabu.
0: Hakuna wa madungaronga ya kunyangara watani?
1: Nada, kulibe nada.
0: Maitabasa mwasala shade?
1: Tabunga, tabunga, tabunga.

0: Wechani bafoni. Machibese kudeka, ande baba, mulipo imwe?
1: Aywa, tarana, mbara na.
0: Ninga chwa mwini kupfashu, ndi mwani mwini kupi?
1: Ino we, emia, kibabu, chise maniga pese tabirezi.
0: Ande, kulanga wate set dabriri, irritini, panu mwini popo imwe, pa muka umushe kwa wate nkabe?
1: Aywa, kuna mbuka zakana kazi, nambuka mani.
0: Ne, chwa kudeka jali mwosa la jade?
1: Jangan lagi
0: baca rambut. Masih itu.

0: Machi besa ya kudeka.
1: Arafi.
0: Taranga tuwa mulikupazwe penimwe na wazinji.
1: Chati.
0: Ande, ndi mwani mulikupi? Bambo, bambo falano, alina kufika falano kunuku.
1: Hello.
0: Ande, rangani shwitipe, zina lano.
1: I'm going to go to the house.
0: Mchiripo bambo madiendemwe. Ati mchiripo madienda. Ne, masoka kunyangara aya. Kuenda kiate manyao yaku na kuda kwa mbewa. Mbewa shua, mbewa shua. Machibesa ya kudeka.
2: Machibesa ya kudeka mambo nazayo.
0: Machibesa ya kudeka mambo
2: Ndara mamushe ine.
0: Ne, nchwa kudeka jali, ni mwani muli kupi?
2: Mwanangana semo selemani, kutakuno kufanduzi.
0: Ande, fanduzi muli mutu nhupi makamaka, pairulipi?
2: Vairo centro, kudistritu.
0: Ande, tipiti vima zinji, kulanga kuti pamutunha muli poi imwe, ulimushe kwa uti nkabe, mabuwa masoka unyangara kwa uti nkabe?
2: Ulimwe masoka unyangara kwa ulichechete mama mkuru.
0: Ne, nchwa kudeka jali.
2: Yeah.
0: Musala Jade.
2: Na imo, salami wa mwishi prevente mpote rani.
0: Katenda.

0: 7:46, vamos ao bairro central, Mohamed Rafika.
1: Tata iri, dati mbozi basi ndiye agari nkukutu rhengu nyamunsi uno. Dati kuda mbozi basi ndiye agari nkukutu rhengu kakanoti ya jari tasa la nyamunsi uno. Kurangaku adishika uyu mbani rache, machibese.
2: Mararati mbili asamara.
1: Karani nga shomiliku pfaji, penimu na wazinji.
2: Nada sutri nani.
1: Ande, ndi mwani mulikupi?
2: Julio Zoro Standiero, kuno distrito Makati zona Kanyezi.
1: Kulanga kuti mtunha mulipo imweo, ulichichini zo izi?
2: Nada mtanhao ndi uno urinani. So mtanhao mwini uchisasa kudai kudistrito, ndio katatambira masoko kuti. Kuno mshara kwa mwini wakatema mkazi. Elemu na zuro ngonyayu kuti wakumbiru bambea.
1: Ande, pana masoko ya karangwa na bambu ya kuti adza wara na ya masoko haya. Mati ipo pakulia dishitu la Makati, alipo bambo adaenda kiate mankadzu wache na kuda pambewa. Kuna kuti ada kumpira mbewa, ndiye mai ii kaya kuti ndiye bambu ya?
2: Mwana wakona, mwana mzima yu ndiye wako kumpira mai mbea.
1: Kukumpira bambu?
2: Bambanga asika dina zimbeji.
1: Kuna kuti mwanai ada kumpira mai, ese mbewa zikana bambu ya? Apo kuti bambu ya adzalambe na mbewa izu izu ushika pawenda kia katsa mkadzu wache. Kuna kuti mbewazo iye azibata kuti akalote agulise ite aite nazo.
2: Kudawati arikega
1: undi irisha ne bambo nga tishuka penepa unyima wana mukazi zwane ne zwanyangala izi hapa china ubaba hapa
2: nga hapa china ubaba atika mbaba
1: hapo kuranga kuno bambu ya likupi tepo mapulisi ya likusuenza kote nkabe
2: wakati toro kano zuro kutende arumunya roma mapulisi ya buya kuhi.
1: Alimanza mama polisi kuti yandike panganiza iti ya hivyo hivyo. Ne, ni masoka kunyangara ayada emira kuti mapolisi ya chasuwe nzao ya chatongao ni ngana chunapusa hivyo.
2: Hizo kamara ya msamara.
1: Apo, musati maenda, ima gangu kutulu kayangu. Kuna kuti mai kuranga kuno uku, alikupi, alimushimitali, kena kuti pinango, fredzatika pinango.
2: Waka bafiripu.
1: Ni masoka kunyangara ayada. Ni masoka kunyangara.
2: Ayengo kushata bidama.
1: Hapo imweo kuna kwano bambo unga zenda kia ula ya mkazi na kuda pambewa. Unga hirira kuhuko kwa kuwaenda kwa mkati ya boso. Muna zalinga titini kuna mazinza, kuna wana, kuna iyo mtunhuyo.
2: Hapo na hapo wango hatanu mwa kumpurta mindu. Wango shimutu kwa hiyo kutushone kwa shatambiri kwa usaka na kangangu ni hapo na hapo.
1: Maitabasa baba sana shwadi.
2: Hapo maitabasa.
1: Tetenda. Wadikani ndiyo mkukotoro hayangu inyo musiuno ndiye alikujara tasa ili na kutingua zatu kulangaku zikada pangana ife zapera. Mwaona kutipangani rikiratu ife ndanguva kushaira pants. Unazoona vinu zwadi kuita kuspipirira omu jaurumu omu mumutimu. Ese chipo kuona onkuva ichishaira omu zaurumu. Munga zaona onkuva ichishaira omu zauru zano tine maro zeneo ayo. Ese kubia shawa ya shawa ya shawa kubia shawa ii. Inenda kashaira pants. Mazita wadikanwe kune iwa katiperekeza mukati mwanyono uyo. Tikaita makani achipa kumuka kwa ita mtunha mulipo imwe. Apo, tadibwa masoko aya maidi ya kunyangara. Taba masoko ya kushaika kwa uyu, tingati mutapi wa masoko uyu. Na mashoko, masoko aya ya kushaika kwa ita mai uyu. Wakuti aenda kiatema na mamuna wache. Kodi rudo hilo hilo wa muna mwawoi rudo hili mkabe nda kunyangala. Nako virudo lina virudo. Nda kufirana nsisi, la ugrana pansi, la kurangirana. Kutine bambo shunaitengwezi izi nsizoba. Mayo shunaitengwezi nsizoba izi. Zashupa mruwa hili mutakao kuna wasankuru, mutakao kuna wachitatu kuti muenda waki ya viwao. Mwaona kuna iya kunyangaza anangali kupunguruka kuna izo mhunguro. Hapo ungaza pfine ntonga ndeka ini wadikanwe bate tetu bemba penu ndi bemba penu ndi mbazo penu ndi mpeni katsu wa mna mwoye ranyangala izi ranyangala izi ranyangala ndepo utongi unakapitiri kuno kunduri nangu unazenda kia bata bate leo tibambu imi uyani kuno. Mwaona kuti mwuzidziwe kuti pamaita imwezi ranyangala. Pindani umu kusikira nsiku inatongwa imwe. Mwaona na kuti pana zvinango wadikanoe hachirekereri hitai. Kunyangaza ni kagale andi na nyangaza ine. Apu zenda shuwe wende kia ulea nyau yako. Sao nyangala shwa dikanoe. Sao kunyangala. Kusundesa manza pakutonga. Sao kunyangala dikanoe na kuti Ndepo nadzaoneka mapulisia, padaikwa mapulisia, padaikwa watongi, zvensezvi kuti kuti mukasazanisiwe. Sikuti mapulisia yalipo kuti kuti pinango pale wakukwenkaja bosu basi nkabe. Yalipo kuti kuti akwanise kuonererawo kuna iwa na nzeru za kunyangara. Utongi udaikwa nyumba za kutongera mirandu ziri kuwakwa pansiku na nsiku nkwitira imwe wanyangazimwe kuti kuti muleke izvo zvinakaita imwezvi. Mwende kasazanisiwa. Adikanuwe tichinangono apa nguwa zikwane kata izo zinomwe na mapindi makumi mashanu kwa natu seto ora isu mkwenta minutu. Shipadoko na padoko tili pakati pakulangana imwe machibese nika yomusiuno kana otili kubwa mazinji, tikabwa mazinji kubwa kuna imwe.

0: kutenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhocherwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Hodikani padoko na padoko nguwa zikwenda tichiranga pano apa ya usta mapindi matatu tifika pa izo zisere ndi nguwa zikwenda ketezo zinomwe na mapindi makumi mashanu na manomwe ndizo setora jisu nkwenta i sete minutosho. Hodikano endo itadiali izu ndoenda ine ku provincia ya Zambezi ya Makamaka ku dishitula makuba kuenda kiatola Muvangele Studios.

Zenda kia kwa nanguwa izo zisere wadikanue munguwa manga manga chibalki chikanachade kutine pakundu tanza wadikanue juwensi izwi kutote kwanise kupina mchibuyano kumaputu tizende kiabza mambo waziko lino izwi pakutimura nyumba iyo ya kutongira mirandu kudishito la tingati mkati imo ma provincia ya Inyambane kute nyamunsiuno izwi chati aende kia timura mbuto iya basa kudishito la masingi Giri, masinjiri anti wadikanoe kwache iya chati aoneke nyamunsiuno achi soenzera mukati marishitu ila chende ketimula nyumba iyo ya utongira mirandu mboto iyo utongira mirandu mukati ma provincia iyo ya Inyambane hapo wadikanoe tijete zanguwa liyali izi demani ndende kiatora nyimbo iyo kwa mutamu iyo kwa mkana bigi izakiri chefi bambo shunate mwezi nisoba izi napo ndi mwioma Kazi hili kini kakineka aka nsiko bata, ishinda kote mkato reo kukato rao.

Uyemba kwache viki sakira dekano na nyimbo IHF waipereka wagomba penango pale wadekano we api wadipereka ya kuti iwe ukada kuti wende kia gula munyu wende kia penango pale kia ita shika kuti iwe mbasa funyuluro api yaenda zwensesu izwintanyi nguwa zikwende kaita izo zisere na pindu mashano ndizo waito raj sinku minuto shodikani padoko na padoko ndalanga ine munguwa manga manga mnatipati chiti zi Rwensi izi nkunga kutine nengatu pangana mambo wadziko la musambikini wakubia chati yaoneke chiranga machibeseno aya Rwensi izi pakutimulha pa iyo nyumba ya kutongira mirandu mwaona mukati mwa imo provincia ya Inyambane hapo liyali izi maetesa nguwa aya emandende ketola nyimbo ya mutamke iye ya kuembiwa na tekishua chari ichibvi iyo samwero iwe penu wafunga shwa kuita basa suenza kushikira iyo urombo wanyara mwaona ndutuna kuti zuit kwezo izo pana kuti iwe nduende kia nyara urombo mkabe ese urombo mpo ndiyo nga uche kutichao iwe kuti ne uyu nkabe nsisha mwali ii uyu ii nkabe hayutiki hapo na nkabe wena wanaita osha mwali kuita osha mwali na urombo ndimwe wani imwe

Wanongwa, wanongwa, yaenda makombolero nyamunsi ninga mukobera ryali wakuti wazinji wale mumagreja iwa vinkabe satafika ntsiku. Wanongwa yapinda makombolero ntsiku inadzenda iwe wosvika kuuko makombolero pananga hapachina tai ndepo izvo ndakuti kachimbizeo kwaenda panaenda waena wanhu ekuitira kuti yangati yadi kupiwawo iwe woendawo kuyapiwawo yako wotambirawo yako. Walikani ukali kuemba kwa makaniki manyaruki yali izwe, tiri machibesa nsiku ya mugobera. Ndadi kuita yali izwe, nduenda kia simula ine mdiwi Filipi Majagada. Filipi Majagada, zina wachitupanaka VE, Filipi Jambo Majagada. Mukati mwaino provinsi ya Manika, na nyimbo ichibu iyo Munyengere, ya kufulira nyau yako. Napo ndi mwoma itendaniyo kufulira kamusalepa dzua. Neimwe bambo basi, fulira nungu salepa dzua.

0: utenda wakulusa na kusolola kanoti kolera mbutenda wakuti unakhocherwa kuitira kuponesa upenyu wako na wanu wa mtunhu wako paiwa vasina kuitira kukhocherera utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Wadikane kwade kunirira kwenda uko pachina masoko mazinji na kuda kwakuti techiranga pano apa nguwa zikwenda kaita izo ziseri na pini makumi manai na mashanu kana kuti waitora chikwarenta isinkunotush kukhali kuyemba kwa Filipi Majagada na nyimbo ichibviyo kufulirana wadikane mphopha kati nthawi nyangara zvense izvi tichiranga pano apa tino mtsiku ya Mugobera kwakuti daire pano tinangalarusira kuna iwo malingirisha chiputukezi wanangana imwe chechebve pa ntsiku ya mutsi uno. Walikwenda mabasa mufomba wa zvino zvadadikanwae kuna imwe malikone pade mali kicho moswenza wa zvino zvadi mobata na mansamaidi likicho ranuro ili nakuti pana wena walikulitsvaka imwe hamulikuona kauti hawalikuliona time imwe maita laki zvano muchitogolesa kuti ne makorokoto. Walikani ndaenda kiasimula ine ndi Nicholas Zakaria zvarikuya mutambwe na nyimbo EHB tenso dikanwae ndiyo ubale hwatu ife ndisho wale hatu ese kutundu siyana zwatu ife mtupo kana kuti usiyana kwene basi kandali ili wena rati shairide padoko wena rati ngana kandala nziru wena rati venene nkubvaletu cha iyo zense izi nkulanga utine nkache kache kala mirke tichiranga liyali izi kuti nada kuti galiane pansi pangati penango pala titi kubvirana tae malangirke zense izi kuti kale ndife wanu nchibodzi ziko la Mosambiki ili ndatu tense nyimbo ili mutambo chenekatisi ya munguwe wanazati kamba mwaza moto.

0: chakula cha mwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
0: Ndirikuda kutambira mai kurukumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyama sindabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita ndaramo, nurudo kwakawanda.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankea. Unotamba?
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Aubiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti aona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karungwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba

Tiso chade wadekanwe kusangana kwa chote munga titikuita mukati maino nguwa ya ino nyumba mhepa radio Musambiki misola ya provinsi ya Manika studios mchimoyo. Tirimu siku ya mkobera nsiku ya mitambo kuti tichiranga yali izi mitambo iyo edalingana na wana wadoko wale kukula kwenye muza mitambo. Nafi iyo kamada deforma sao makukui aya utangula ya musiu na mkobera wano uyu. Mukati maino provinsi ya Manika tichiranga mkunza kwa mitambo ni kana iyo ii. Pajati poneke ishijua mitambo iyo wana wale kukula kwenye majaha wale kwenda kujaha kuzati na wakuru makamaka kwa kazi. Jio mitambo iya kuti kulangaku tangula nyamunsi unu mukati maino provinsi ya Manika. Akuti tichiranga pana apa nyamunsi unu dumbala grupo di sportivo rekreativo tsene ya misika. Lutambira mutambwe lao asosiasyon sportiva ya Chimoyo pangua izo zikaita. Kana kuti pangua zingende kaita izo ziwiri za kumauro. Mapindi makumimanai na mashanu mtambo uyu nangawa wali kutoma. Ndiyalu izo likanue kato Amerika tukuita mukati mamorene aya ya nsiko ya musuri na nsiko mkobera. Siku kumi na zwiri za mweziwa waluta ili mugole la zulu zwiri na makone wa kumiri na matanatu. Tichiranga mutsiko kuti manya uyu wa maulo wa mitambo ulikumirika na ine Marcos Nazario. Tichirengira na Geraldo de Souza.

Walikane padoko na padoko tichiranga nguwa zikwenda kaitezo ziwidi za kumaura na pinde makumi manai na libozi kana uti 14 ora ji kwarenta i imu minutu shwadikani zwensi izwiti pakati pa ubangazana imwe tirimutsiku ya kuti kupuwa mazinji ya tawene ifa dikanoe tichatire ngele na makani ya tuwe tichaita ife zwensi izu na iwa na wana mitambo mitunho ya kusensiana ndichiranga ko mitambo makamaka kuwa suenzi mukati mwaino provinsi ya Manika kurengena makuiku ya kudishitu ula balki ya kuti Chinanga tichita makani aya mo mapindi ya kuya kumpiriku Isu mukati maureno aya maure wa mitambo ya siku ya mkobera Nichinanga tichipa mazija lingana yona kuronzerika kukuitwa Mo mitambo ila lingana na torneo kwa drangulare Kukundula kudzauru kwa provinsi na Manika ya kuti yali isu ni maprovinsi ya kati madishitu matatu ukati manai Yananga yali kunirana mukati makuiku lingana aya Nichinanga ine pa makuiku iyo ya torneo kwa drangulare zona north ya provinsi ya Manika Tichiranga madishitu ya balke wa makosa, guru na tambara Awa wananga wada ungana mudishitu ya balke Utangula mtsiku makumairi na zishanu Kia pika mtsiku makumairi na zinomwe Zamwezi uno uyu waluta Izu jense mukati maruwa nila katandika Apo mazinji aya dekanu inangatishi ya vada ere pano Tichiranga kutumina painguwa izo zinaiza kumaulo Tichiranga na iwa Nelson ni Magasu

0: Moranga masoka na imwe kunzako uko ife nangatadu hirira mukati ma makani ya tuyano aya munu mshujumunu pako jara na kote panguwa izo zinai za kumaureno aya tina makani yena yananga yali kuitu kakubudira kuna wa Nelson Magaso kudishitula barge wakote awa wananga wache fikisa wa masoko mairi batata ningana kulonzerera kwa wali kuita kumakipipi iyo ya torneo kwa drangulare mu provinsi eno ya Manika tichiranga pano apa wadikanoe trends izi zichibudira pa 84 87 63 8 84 87 63 8 ndizo namba munasensa imwe pa kufona kwa munanga muri kuita mufona muranga masoko ya uya na imwe mumaona aya tirikuranga na mnembi wa 45 kana mitambo kwa Suenzo mukati mwa provinsi ya Manica tichiranga sekretario wa Associação Provincial de Desporto no Trabalho maona hapo izi tichiranga pano hapa wa Josias tohira kuna imwe tichieteza kundule nango tichibvao kuna imwe apo ndi pio nzeru ina imwe mukati marubatano la nuli iri kana kuti mukati masuja sao yanu muli kufungao kana kuti yanu munaka lonzirao pansiku na nsiku kuitita kuti kumbiriko yangadzabve makwikwi ya provincia mani kwa campeonato provinciale iza galedi ndi campeonato provinciale inangairi kwengena yense madistrito kumi na mairi
1: isusu tulu planifikari kuti
0: emani padoko nubata ni mulomo paita wanu uyu maure ya kudeka
2: halo
0: ande ande maskatini shwa nimwe kusikera kwa numaita mukalanga mati mulu kutatini
1: isusu tulu planifikari usiginti for example madistritu ya no municipio tumenda kusia mapidi uwe makarta ma municipio então ama district ya sina municipio então tindosi ya madokumento ma administração tangata pre planificare kwa kutanga kuma dividade so ke zviro abizo daringo mwazo abizo daringo mwazo ngonda yo mari mesmo ngonda kuti ku viajar taki ya msurizi kaidi kana chifundo
0: nakanyi ne ndijaro dikanwe tenda kimwe madzi padoko tichahirira mumapindi yali kuyano aya tidza jali letu na makani athu aya nyimbo iri kuya mutambwi iyi wadikanoe toita yali izvi tisatenda kiya umwira madzi uku imantibve mbandi racho uyu aditsika mauro yakudeka maskratini zvanimwe

0: Ndefo chade wade kanuwe tichiranga pano nguwa zimwe katazo ziwiri za kumauro na pini makumi matatu na manuangwe katazo raji kanauti nikada kuranga zinaiza kumauro na pini makumi matatu na manuangwe ndizo za sezo raji 37 minutos. Tichiranga pano apa tili munguwe ya kutitipinde mchivana wa Nelson Magas udia kutishulda balhi. Wa Nelson Magas maure kudeka.
1: Matatu ya kanaka kumenesu magati kwa starangu dinonsi Nelson Magas. No shandan diri kuno katandika mudishite bar masosiasan sudale kebol de bar kunge vice president da alta competition uyezen no shanda diri mu komisao e organizasao e torneo quadrangulare region norte da provincia di Manus.
0: Ande wa Nelson Magaso malanga imwe ninga muyemereri wa chwiri wa makwikwi ikanati wa rubatano kana tamitambo kuti shilda barke ne basi imwezwe mulikoneka muli mukati mairo dungwe lili kulonzerera makwikwi ninga na aya torneo kwa drangulare kukhundu kwa kudzauru kwa province ya Manika eti chiranga ni mipando miiri ina imwe pangwa zvino izi totoma na masoko yadalingana na totoma nayapi
1: zviri kwa muri
0: chadiko
1: kwa muri Tujiru kwa mure, tingakwa nisakana kutanga ni chantuko nanguwa kanyinyo kusha, takanyinyo kuringana ni atinoti torneo quadrangular, ndo iri, ndo iri, tingati iri maskinti panguwa iripo Tujira tingakwa nisotawara kunyanya ni mtambo yoyo hii.
0: And, totoma na makwipi aya ndipa torneo quadrangular nyamunsiuno tiyali ya kuti palikusara ndi sondoli bozi na hafu ningatana ya kuyehwa kuti makipi aya yaoneke ya chidziwa sondoli bozi na hafu kwa masondo maili na kuti munsiku makumena zishano makipi aya enangali kudziwa madishito ya tambara, makosa, guru, barhe langa mwense mulimukati maruani ila katandika hapo maditanyulipi kuronzera kwa namulikuita imwe ningadishito la barhe ndulukutambira makipi aya ya kuti ya chazati yaoneke chidziwa mukati maruani ila katandika.
1: Ya, hicho kwa di, mitambo ye, ye quarta edição ye torneo quadrangular região norte ye provincia de Manica rwendoruno ishaoneka ichiitikira muno mu district de Barwe muno mukatandika iri niyo mitambo ishange ichisanganisira ma district ekuzona norte ye provincia de Manica itaura iyo Barwe guru tambara ni makosa pari zino kiri mubishi bishi kugadzirira kuti mitambo iyo ichifamba mune zvakanaka tariro yedu ndeye kuti mitambo iwe iri yemhando pamusoro kudarika

0: ichiti.
1: Andi, tuenda kukundu kwa kuti malanga mate kumunanga mulikulonzerera kuti wadzwampira awa wana dzaljai mbuto zinaenda kialala iwo nkulanga kuti pachino pano apa totomana mbuto za kuenda kialala iwo ngati wadineta kana kuti pakuenda kiapumirawo nkulanga kuti kuna imwe matonya mbuto zingasi za kuti zinadzanga zichita napo zisati zabudilira ese zanumukalira imwe zipi na zipi za kuti zadilonzerera kuti wadzwampira awa wanadzanga wachiuya wachibaka pumira mumo munguwa ya kuti iwo hawana kati wenda ku kiato bora
0: ya mitambo ndaida kurewa nzimbo yekuti ma delegations achanga achisvikira sekutaurana kwatakaita ne hurumende tarisiro ndekuti wange wachizoenda pa shikola Armando Emilio Gebuza shikola sekondari Armando Emilio Gebuza ndio nzimbo yatikutarisira kuti ma delegations ange achizoona pekunge achisvikira inzvimbo yekuti ine conditions yasaitazve ndinodaro nge inzvimbo yekuti ine mvura yekuti kana wangoda kuzvidirawo inzvimbo yekuti ine kitchen sezvo pane internato pane kitchen yekuti vanokwanisa kunge vachibikira uyezve pane zvinazi kuti vanogona kungopindamo vachiita maexercise avo varimo inzvimbo ine conditions yasaitazve kuti madelegations yanga achisvikira
1: andi mukati mwakutsvaka rubatsiro iri mumasoko emuda kuti mukwanise kusiya nguva zino izi ndiyo yapi
0: ndoda kunge amenoti mondiregera nekuita publicidad
1: nkana nkwano tiri mukati wamaola zvamitambo yense masoko atilingana zvamitambo yatenderika kulanga uno
0: tatenda mukana wamandipa uyu ndaida kuedza kuwedzera kune vakatiteerera kuti vange vachiziva kuti mitambo iyi ichaitwa musi wa 25 de septembro ichipera musi wa 27 septembro mitambo yekutsvaga ushamwari ino yekutsvaga matalenti madistritu pamadistritu 4 akatitenderedza mitambo ichange tichikobrari munhu anoda kutonga achipinda achiona anonga achibhadhara mari inoita 20 metcash 20 metcash wamwe wangati ngei mitambo iyi muda kubhadharisa chokutanga ndechekuti tine dambudziko huru remapremier sawa mari yatinobvisa yefilia sawa haikwani kunge tichitenga zvese zvinodikana para mapremier sawa madelegations pamaremi awo regular atinosoita vakati sezvo kubharwe mitambo yecampionato distritali vanobhadharisa 20 metcash saka zvanga zvakakosha kuti mitambo iyi inge ichibhadhariswa zvakare tiri kureva kuti 20 metcash kuti unge uchipinda kusishiri zhogo hazvirevi kuti ukabhadhara 20 metcash unosishiri zhogo imwe kwete purdhiya pazuva pane magemu mairi anonge achiitwa mugraundi imomomo 20 metcash uchikwanisa kusishiri mazhogo mairi eumacontribution imari iri nani saka taikumbira kuti vanhu vanga vachinzwisisa vamwe vangati zvichida uyasosasamebharwe ndo waita kudaro kwete nemareni awa tinoita takabvumirana kunge nemamwe madistriti kuti mitambo inge ichibhadhariswa kuita mitambo kuita mitambo einvestiment einvestiment investimento ndo imwe inonetsa kuti mitambo inge ichienderera mberi but hazviipi kuti tinge tichidzokera shure nenyaya yekuti tashaya rubatsiro tikadaro nyika inomira ndo saka totoenderera mberi tichidaro saka ndaida kuzivisa kune wese vachange vachiuya muno kuti mitambo iyi tichange tichibhadharisa tingati 20 metcash pa 3 days i-60 metcash sesenda metcash chete yekuti unogona kungowesa kunge uchiona mufaro mitambo yebhora mitambo yakangofanana yechipetako chipetako haina kusiyana kana kuti auya misabhau kana auya kana kuti macheso uya kozoridza usha kuona spectacle uno tu badad niya kutu pane mari no wesika kuti zvinhu izvozvo zvinhu zvichiitika saka ingori mari yekuda kuedza kurecover mamwe magasho anonga aitika kuburikidza nemitambo iyoyo ndezvimwe zvandaida kunga ndichiwedzera masatanazi
1: and malanga mati pananga pari kulipiwa mari nasvika kuita iyo vinti metikazhi nkunanga kuti mari iyoyi inanga kuripirika mukati matambwe emo pakupinda kwayo kana kuti rinadzanga richigurisika matikiti nguva isati yasvika kana kuti rinadzanga bvi kubakagurisa ntsiku isati yasvika kana kuti rinadza kugurisa leto chipuripocho wogura nakupinda leto mukati matambwe
0: ya matikiti anonga achitengeswa pagedhi uchipinda wobhadhara uchipinda wobhadhara tina mukana kuti tinge tichitengesa mabhijeti mazuva asati asvika matiketi anobhadharwa uchingosvika paground uchipinda wobhadhara
1: ewani toenda kukundukwa mitambo iyo idalingana na makwikwi alishitu labarke musondo lino iri makwikwi aya yali mupindiripi kana kuti pamitambo yachingasi
0: ya toenda kumitambo ede muno mudistrict yebarke mitambo iyi rwendo runo tamisa yamira iri musete majornada dai kwanga kurunzi yatambo yati yaida kupinda muitava jornada ngei tamisa mitambo iyi tamisa mitambo iyi mitambo ichadzoka muna October muOctober ndo panodzokera mitambo yecampionato recreativo distrital tamisa nokuda kwekuti tida kupa mukana selesao yedu kuti inge iwe ine nguva yakakwana kuti inge ichipreparare majogo etournée quadrangular ndosaka mitambo iyi yambomira kwemasondo anokwana kuita matatu
1: ndizvo chade nkuranga kuti kufamba kwadaita mitambo iyi kusvika pazvino pano apa ndiko kupi
0: ya kusvika pari zvino mitambo iyi yafamba zvakanaka ndinotarisira kuti vanhu vari kudzidza mitemo yebhora hapana kunge padzira paitika bongozozo kusvika pari zvino mitambo iri kufamba iri mumagrupu mairi gurupu a negrupu b tikatarisa gurupu a ndisingakanganisi iri kutungamirwa nechikwata chenyasakara rimwe gurupu chitungamirwa nechikwata chenyampasa zvichireva kuti mitambo iyi mitambo iri mash competitive ngei ndichidaro ukanyatsotarisa diferensa emapondo pari maikipa zviri kuratidza kuti mitambo iyi iri mash competitive hatisati tane dambudziko kusvika pari zvino ndo zvandingangoda kuwedzera panyaya yemitambo yecampionato recreativo distrital
1: ande wamagaso masoko munoda kusiya kuna wenzi vadoreta zvamitambo kuringana wenangu ari kubva nemunguva zino izi ndiyo yapi
0: ndinoda kupa kutenda kune watsigiri wemutambo muno mudistrict rebharwe qualquer contribuição yamunonga muinayo tine mãos abertas maoko edu akavhurika kunge tichitambira tinoziva kuti pakuita seleção apa mumwe nemumwe ane maonero ake anogona kuti madii kudaidza nhingu yavo ngeemasi yavo saka tine mikana yakavhurika tichiri panguva yekutrenari kutsvaga nhamba inokwana kuita vinsinge mashogador saka mikana yakavhurika kune anoda kupa rubatsiro zvakare zvakaita chikafu mvura mikana yakavhurika munokwanisa kungosangana nemumwe wamunoziva kuti ndoya sekuya sangu kusanganisira inini munogona kungonibata pa nhamba dzinoti 86 84 5 todzokorora 86 84 5 5 nevamwe wese vamunoziva kuti ava ndoyaassociação mikana yakavhurika kuti tinge tichibatsira nenyaya yekuti district ndeyedu tese haisi yevanhu vairi kana kuti vatatu
1: pindani zvetibvenumuriano iyo
0: vanokwanisa kundibata munogona kundibata nenhamba inoti 86 15 84 5 15
1: okay
0: ndodzokorora 86 15 84 5 15
1: Maitabasa wa Nelson Makaso, mwagoneka shwana.
0: Mwagutenda ni mkana wa matipa hapa swara nasi kutitile digitaura nesho inandare, nesho mtambo muno mudistrikwe barwe kusanganisira nere jion nor ye provinsi ya Emanika tatenda.
1: Mazuita mo sakashwati.
0: Tatenda.
1: Wadikane padoko na padoko tire mumauro ya mitambo pansiko ya monsino tichiranga mumauro ya mkobera nguwa zipande katezo za setora shikano tisishanu za kumauro tichiranga pano hapa wadikanwe topva makani ya dalingana iyo na kupera kudaita makwiki ya torneo kanote kopa municipal ya mchimoyo makani ya muyemereri wa mtutu nisangira paroka mkati maino chimoyo na inango ya lidere wa kubairo Agustinu Neto ndiyo masoko yalikuya mkati mwanguazino izi. Zina wani?
2: Strangu na Sandu Francisco Fomina, bata mkonsenu mutipali. Inatunga mirida ndiri area ya kutamba, area ya kutamba bola, area ya magrupu kulturali, area ya mashkola, ndiri area ya majaha.
1: Wapera mtambo, ya mutiuno, ningana imu ya konsenu mutipali, ni mkatumambere kubatira, kuna hilo rubatano kuna mtambo mkatumano chimoyo. Ndi ipi ndiri kuna imu ya kumati objetivu yano, mbakuendera kumbere kubatira, mutambo mkatumama virulence.
2: Chakutanga no tenda kwando no shandira mkonsel municipal makamaka kuna president wedu João Carlos Gomes Ferreira ndia atungamirira mutambu kubvira kutanga atenya master guma kumapeto na ndikutenda tambe president wa association ya mushimoyo muno inosogara pamberi sempre na isusu konsel municipal kuita mitambu iyi kuti fambe zvakanaka. Mitambu iyi yaida kuti igume mudia dza sete nekuti ndi dia ya sedadi ya shimoyo asina zvimwene zvakabatika na mbingabini zvimwene takaona kuti yakapindiriza padoko ate kuguma dia nasi mudia 29 ya Agosto ino.
1: Ndito chadi, masoka kupesira mnada kusia kuna wense wa nalotivu ndia?
2: Masoka mwene takada kusia, tukukumbira majaha esi ama bairu ya tondra shimoyo. Kutiti garibambere na kuita mitambo, na kuti mitambo ndio na utibasira. Ndina tisisa zwesu za kashata, tingawewa kumitambo, biti batana na bora, tinasia ushaishu esi, ndio ipo kupete senda ya kutawura.
1: Maita basi.
2: Obrigado.
1: Chakutoma, tinate zina lani na mpando na ingwe mkati mapairulino Agushinetu.
3: Nine zina langu, ndine Rosario Madwabera, lidiri kumunitari dubairo Agushinetu.
1: Andi, tikuona nyamutsino ningayo Agushinetu, mtambu uyu adirikamuno ni mtambu wa kupisira makwipi yeo adishitwa bariki, nikawanga adishitwa la chimoyo. Apo ingwe ningana wa emereri mambo wa bairulino ili, ndi api masoko munaye na kuda kwa mtambu ningana iyo imo bairulino.
3: Nada, ini masoko yangu ndenaye songa kupansa. Ya ndadekana manidi na basara hivi wa muno ya wa majovi porque ladini yensi mutambo taita ninga kudidi warama wa majovi ya muno ndiyo ya itapurumeru lugari ya baita sa jogo ya itike anivire de todo goza bairish si agora initu kudakana nazo manidi kukudinayemba ngatwendele mbeli porque manena enea kuita kudu kukanganisa kuyebwa bimwene zia za kukangalia kuita zilo za kashata. Porque majovu ya nguwa inu angandugara kwenye asiso basa kwenye kamaniwa kuladhani majitengu siyana nazo umundu mbudira mwenye majovu ato kuhoneka kutujovu ya kanaka kuda wenebo kenda mbeti ya ungaita wabu unaoneka wana antuziwa kutese ya kimalese kuntola kwenye kamudu hii ulisi ndio changu dukumbira shukuru kuyense majovu nkawaneke wale mtambu para kutufadze njiga edu inabudia andaya majovu ndiyo masoka kutinaya makulu mwenye se jove mnyiga amunagi.
1: Yeah. Chadiko, tuenda kiaona mabasa lingana kwa mitambo. Kuna imwe ndiapi masoko mnayo, kuna wainango wa mambo wa mabairo enango, tingati malidere enango, mabairo enango, kuitua tupanisa kubatira, kuna mabasa lingana kwa mitambo, kuitua tuwana wa kwanisi kukula wachidzewa kuti mitambo, ndi mabasa ya kuna nisa kuti majaha ya siya kwa kunyangara.
3: Ya, isusu ni kaburu nzembo na vunza mweni wa mabairo malidere ya mweni, tengo kutita tibatani na majovedu. Ya chido cha mkada kutuwa batiri kwa doko isisi tingalembo tili mwenemu mkadimu mabasa na majovemu para kutitani kwa basi kutuwa ebu ria mshaka shata ria tipikitari bata na nao tisende nao pa mwepu kulisindu zangu na bunza wese malidiri kumunitari tengo tibata na majovedu para kutuwa kwa batira pa mwede ya basa na majovu ya wanaita hiu basi andina masoko ya kawanda kutikalunga zwa kawanda nani porque assim seri batsiro la antu akuru para iwo iwana ndo grao mesmo apana shangaita oka porque pana zodigana zvinyo anaonga pamwene pana digana kutribisa para kutuone manera kuti tiite tiite izvi nunu komo ababa ndo digana kufanira kugrana basi tichibatsiana nawo
4: eta basi
3: nada.

0: Wadikani kukali kuyamba kwa Eddie Kenzo wakudziko ilola Uganda na nyimbo I Don't Cry Sembeleno wadikanoe jense izi mungu pikizana ime padoku na padoku nguwa zikuende kaita izo zishanu za kumauro na mapendio mapemba ndizo za seto wala I 9 minutos tadi munguwa ya kuti tuenda kia daidza nyawu ya tuwa basa dichiranga Vasco Augusto kutatikwanise kutipasa mazinji ya dalingana iyo na mitambo kuwana wadoko iwa likuenda kujaha na wakuru makamaka kwa kazi mitambo iya kuti ili kakalirika kuti itome ya munsiuno mukati mwana provinsi ya Manika dichiranga campeonato provinciale ya juvenis juniores na seniore kwa wakazi mitambo ii kawati masoko aya yalikuya mukati mwanguazino izi Vasco tipe tipe mazinji lingana ijo na mitambo lingana iyo ii
1: urukuwa mbiza mapete bilingu lino mutambo kudwa kutaka shashe bora na shangata mbegumuna umwe mprovinsi ya Manika kwa nado kwa kwenye mdazure majaha majaha no anuakuru wari ya nakazi mkufunguru kwa kwenye mtambo uu kwa nakazi msabudu lino chikwata chotene chemsika chilukuta mbira kukampu kwa acho panguwa mbili no makumba ngumu ya mseso na mshanu zemasikati chikwata chie asusia sound sportiva ya chimoyo mukampu municipali ya chimoyo panguwa zimwe zimwezo chikwata chwa shkola ya forma swarjari ya poderosa chilupiksana no chikwata chuni unish Vanduzi mukufungwa kwemutambo uwu wekutanga mubiningu kukampu municipali ya Manika chipata cha Sportivo cheyo chirikutambira chipata che MW Football Club cha chimoyo kumajaha chipata cha shikola ya Forma Sound of Estrella chirikuchayana chipata cha Football Club Pipeline ya Maforia izvi musabudu panguwa imwe masikati kukampu municipali ya chimoyo mubiningu mumbote imweyo inotambira kwa bora ichaizirwa mutambo miiri kubvira panguwa imwe masikati chipata cha shikola sekondari ya Swalpo chirupikisana no chipata cha shikola ya Forma Sound Artigliaria Poderosa, kuzote chipota cho Zembe Football Club, chikupima masimba na chipota cho Francesca Pakampani kwa nado kwa kwenye mdano na majaha chipota cho Football Club Pensano Delgado chikutambira chipota cho Football Club Block 9, panguwa gumi zema shibesi, isi msabudu kukampu ya ferroviari ya gondola mutambo uu uripandara mbele mbini ngu mukampu munisipale chimoyo kufira panguwa tere zema shibesi, hapa pachapikisa na chipota cho Sport Club na Academy of Football ya chimoyo kuzote pa mdambo wa shpiri, chipota cho Academy ya Pasarinyo, chilupikisa na chipota cho Transesca Pakampani, chumba na chibora na Brenje mprovinsi ya Manika kufamuhi zikuri mtare wacho mkuru Alberto kai azore kereri anonga ya shida kuchaisa ana adoko asikapindirani notunga na anonga echi chaero
2: turukuita jese jiri jese kutituone kete pinga kufalsifika sayo matunga inu ya marekete inu uyeje turuto kurudzira kuno maduka ese kuti uya unonga waedza kuti angaoneke echi itaizone zviro zvisiri kumagwaro akatemerwa pamitambo idzi dzinonga dzichiitika idzi tinozomupasa mutemo yakaoma inokwanisa tekuenda komupingaidza kuti angaoneke echifundisa chikwata chipi nochipi muprovinsia ino yemanika nonguva inonga yakatemerwa kuti agare ari kunza kwemutambo idzi zvese izvi kuitira kuti tidzengora zvari tiabvunze kuti zvaanonge achiita zvokufatsvika ari matunga izvi o kana kufatsvika sayo identidad zvakashata akwirire sure nadzonzero dzaanonga nadzo dzokudai achida kuzviita sezvo isusu muno kudai tiri asusia sao tikasona mhingampiningana idzona tinosoda enza maduka oendawo atungamiriro zvikwate zvokuti akwirire sure nonzero yaanonga achida kutore kuita
1: kwa nakazi unozvipata zvisere kumajaha kuno gumiro zvipata na chimwe izvi zviri kutamba mumuto wezvese na zvese kuri kutenderera kairi
0: Vasco usati waenda tishikisire makani akudaita iwe na munembi warubatano ili kwa mitambo mkati wano provinsi ya Manika Albertino Alberto na izvo zvidalingana na mitambo ningana iyo iye
3: aiwa tinemoti masikati akanakisisa kamuri mwese aportani Radio Msambiki emisori provincial Manika studio jemchimoyo makati mwacharongwa chino masikati emtambo inino zikufa Vasco Augusto pano ndino mutare wowe chumbano che bora nje mo provincia ine Manika mtari mkurisa andi Albertino Alberto tadwa kita makande zvo zvirikwazvo tizwe mo zvakaringana norongedzwa mutambo uyana adoko apoenda mudanho remajaha nemajaha pamwepo nomutambo uyana kadzi kuti wakarongedzwa kudini unoambidza rini uyezve chaswa zvengokurosodze ari dzenyere kana kuti maarbitro dziri kurongedzwa kuruso hiru kurongezwa tizikoti icha izwari ni uyeze pachidano chipi cho marongezi kwa kuruso imwe imweo ino dinoti bauya nechiti maskati akanaksisa Albert Nalbertu mdare mkuru weshi umana chabora mwenji mprovinsi ya inemanika kukutenda kuya mkati mwenchiro mbashino tisaita makami mtambo ye bora ye ana doko hapo ina mdandere majaha ni majaha hapa mwepo ni anuakuru aria nakazi ya kaya mazwa kadini dakala panungu wadzino inu ambizari inu wakona mazwa kazi kwa maro kezir kwe
2: ambe udaotenda mkano atrupas kwa no radio Msambiki kutiti onekete i buyango shourongezwa shourongo atinao mukati mwa association provincial football manika teimbo chingamidza aprotanes anofarira kuzwa shirongwa ichi cho radio Msambiki kumati marongo muna munyika ino ya Msambiki uye teitendao radio Msambiki kuoneka kaka inoita yakabatana no chirongedzwa chiumbano chocho bora cho provincia manika kuti choneke chebvisa masoko orongedzwa chinonga chechiita mukati mu association yayo kudaoreketa ngonyayo yo mitambo yo ana adoko pamwe yo majaha kwenda kuanhu akuru pamwe kuanhu akuru kuana wanakadzi zvaifanira kuti mitambo idzi dzionekedze chizwa kubvira semana yakaoneka ikipereyo teireketa ngomazuva mashanu mwedzi wasetembro asi ngokuda kurongedzwa kumaklubi ngoti zviripo zvaishotera kudirazvo takazooneka teikweya mazuva kuti zvioneke zveitanga mapeto biningwano tereketa no mazuwa gumi no mairi omwedzi uno wasetembro odochimini yofinisei zvese zvapera kurongedzerwa kuti mitambo idzi dzioneke dzichitika ngoti makurubhi mazhinji atano makadhi anofanira kuti atambi aoneke echipangidzira kuti aoneke echichaya bhora makurubhi mashoma asara kuti aoneke echitora makadhi watambi awo kuti azooneke echienda koosenzesa maanonge echitambira bhora tinorukariro rwekuti ate muchishanu chatinoda kubate chichi tinonga tapedza kurongedzera zvese pazvese mezvo zvakaringana nokuiswa kumakarta wanhu aya kuzoti zvikwata zvioneke zvichienda kochaya
3: zviro kwazvo hino zvakadaroko kumajaha kuchanga kuno zvikwata zvingana kuana doko akwana mudanho remajaha kuchanga kuno zvikwata zvingana kuanakadziwa kuchanga kuno zvikwata zvingana
2: nyangwanga uno tiri kuerengera no zvikwata zvisere zvokuanakadzi tikaenda kuona kuana adoko tiri kuendawo kuerengera nawo nozvikwata zvisere tiri kureketa ngojuvenis tikaenda kuonawo kuana adoko akuenda kumajaha akuenda kuanhu akuru tiri kuereketera nojunior tinoerengera nozvikwata gumi sezvo munoziva kuti zvikwata tiri kuoneka teikwirira ngonumero yozvikwata guri raperero tanga tinozvikwata zvishoma zvedistrict rogondora asi guri rinotano zviiri tanga tisina chikwata mudistrict rovandusi asi guri rino tinazvo tanga tisina zvikwata zvowana anakadzi mudistrict romanika vanduzi maji guri rino tazvo tinazvo zviri kupangidzira kukura kwatiri kuoneka techiita munyaya dzokurongedzera mutambo
3: hino izvona zvikwata izvo zvakagadzirira zvakadini muurongedzwa wazvo kuti zvinge zvichipikisa mutambo uwu
2: sezvo munoziva mazuva akaperewo tanga totoita mazuva akaperewo mwedzi dzakaperedzo tanga totoita mitambo dzakanyasa kurongwa kuti tikwanise kuona kurongedzera kwaizvaiita zvikwata izvo sezvo munoziva kuti mabiningu ese masabado ese kaindo marika rwemazhogo kuti zvikwata izvo zvioneke zvichiita mitambo dzokugadzirira saka zvinotipasa rukariro rwokuti zvikwata zvanyasa kurongedzera zvakanaka uye isusuwo taitoitawo mutengo kurongedzera zvakanaka kuti tizodai tazoambidza tikwanise kuambidza zvakanaka nomitambo dzedu pasina chinoenda kobangaidza mingaidza kuti zvese zvioneke zveihamba ngomwazvo.
3: You know, tashona kuti kumatunga makamaka kuzvikwata izvi zviana adoko hapana mudanzi remajaha nemajaha. Zvinosiita basa gurisa rokunyepera matunga amweni anosenzesa atambi asiri wopi. Muri kuita marongerei kuda kuti mupinge dambudziko iri?
2: Tiri kuita zvese zviri zvese kuti tioneke teipinga kufalsifikasao yomatunga ino yamareketa inoi, uyezve tiri kutokurudzira kuno maduka ese kuti uya unonga waedza kuti angaoneke echiita izvona izvi. Zviro zvazvisiri kumagwaro akatemerwa pamitambo idzi dzinonga dzichiitika idzi. Tinozomupasa mutemo yakaoma inokwanisa tekuenda komupingaidza kuti angaoneke echifundisa chikwata chipi nochipi muprovhinsia ino yemanyika nonguva inonga yakatemerwa kuti agare ari kunza kwemutambo idzi. Zvese izvi kuitira kuti tidzengura zvari tiabvunze kuti zvaanonge achiita zvokufalsifika ari matunga izvi o kana kufalsifika sao yoidentidad zvakashata, ahwirire sure nadzonzero dzaanonge anadzo dzokudai achidawo zviita sezvo isusu muno kudai tiri asociasao tikasona mhingamupiningana idzona tinosodaenza maduka oendawo atungamiriro wezvikwata zvokuti ahwirire sure nonzero yaanonge achida kutora yekuita.
3: You know, kuzotiwo muzvakaringana neanakadzi mutambo wapera wagadzirirwa zvese, ndotada kutsvaka kuziya kuti hai aridziye nyere angana achanga chizoridza nyere mutambo iyi yanakadzi yanadoka yapona mudanza remajaha nemajaha.
2: Sezvo munoziva kuti provhinsi yamanyika inoshangwa yoaridziwo nyere yoanaanakadzi, ngokuti zvaitofanira kuti mitambo idzi dzioneke dzeiridzirwa noanaanakadzi voaridziya nyere waanakadzi. Ngokuti isusu tinozviziya ngaipi shangwa yatinayo yoaridziwo nyere kuanakadzi. Saka tiri kuverengera nowese aridziwo nyere akataririswa mukopafi manyika. Sezvo tinoziva kuti pakatipa kopafi yakaoneka ichiitisa matesti optidown kuitira kuti aridziaya anonga apasiswa azooneke ichiita mitambo dzomuprovhinsi yaino yemanyika, uyezve noyo pakati ponyika noyo nyika ino yese yemusambiki agora. Isusu tiri kuerengera no ese aridziwo nyere akatenderwa nokopafi manyika kuti azooneke achiita mitambo idzi dzomuprovhinsi yemanyika.
3: Ndichiona kuridzwa kenyere muprovhinsi ino yemanyika. Manga makarongedza kuruso yaridziye nyere gore rino iri zviri papi? Mapashidano chipi uye kuruso iyi ichaoneka ichiizwa rino akona?
2: Ii ndinoona kuti tiri pachidanho chakanaka kunyange kuti anhu akona ari kuya kodzitarisa akona mbashoma. Anoda kuzouya ozwa kuti kurusu iri kuda kuti ioneke ichiita anouya ichigogoma kuti azooneke ichiita mitambo idzendao kuri kurusu iyona iyi. Kudai taireketa ngo numuro yo adongero ridzo nyere atinayo tiri kuerengera nogumi nomunhu umwe adzitaririsa pakati pawo tinoarongo muna anaanakadzi aoneka echidzitaririsa kuti azooneka echiita kurusuini. Uye nazvaiita zvisikatibvisi zviya zvatanga takarongedzera taizoda kuti mumazuva gumi nomashanu mwedzi waOctobro tizooneka teiambidza nokurusu yedu iyo aridziwo nyere, ngokuti sezvo munoziva kuti kurusu iyo aridziwo nyere inonge ichitora mazuva makumarongo muna noashanu nomashanu kuti ioneke ichiizwa ichizoenda kopera iyona tipo iyo kurusu.
3: Ino panonguva dzino maano adongeri angana adzitaririsa?
2: Ndosvandabva ndamboreketa pakare kuti taano gumi nomunhu umwe gumi nomunhu naumwe wadongeri adzitaririsa. pakati anakadzi arungu muna.
1: Oho. Ese ngo mushimoyere.
2: Ese ngo mushimoyere muna atisati tatambira mudongeri unoda kufundiswa ngo zvokuridza pito unobva ngo provincia imweni. O district rimweni. Kunyangoti achazondo uyangoti pano basara tirikoneka techita ma district akatanga vandusi. Manika nosundenga pamwe pano gondola.
1: Kukuona kwenye shiriku sinza chini hapa kuti asawi ya kawanda. Imare here teshona kuti kuna kweza nsana no kursu ya maduka. Mare ya rizenyere ilipasi ya rasho manika?
2: Indi nono ti aimare chijinji chatinacho isu susi anu ngochoku garira zirozo da kuenda kumabumu. Azvizi kusiyana tangate batana nunyatu kwa wadongeri ukursu ya matrenadori. Asi pasemana ya kupedzesera takazoona akaenda kowanda maningi maduka ate amweni nanyamasi uno turi kuita interview ai arundofona basi echiti atizvizi kuti kursu yaizwa yapera yakatipfuta taidawo kuita kursu yenda isusu tajaira izvona ndinorukariro rokuti mumabiningo kupedzesera kuti tioneke techita kursu iyo maarbitro kuchauyiwa kegogomwa maningi sezvo tinoreketa kuti turukudana aridzonyera anakadzi turukuatarisa mahara askapagari bashitara kandoita desma desma segunda no gumino manongo makore kwenda mugumino mashano makumairo no mashano makore ane umetru 65 kwa anakadzi shumwezo kwa anawa wakomana desma desma segunda gumino manongo makore kwenda makumairo no mashano makore ano metro un metro stende singu ngosha turikuda kuti aoneke chita dongere waridzonye
1: Ina pano kuti pano sokora maida kutusira zvere mukati mwenguva dziri kudai izvi
2: aiwa kuyako bvunza kuti kursi yona iyo mari petro ino iyi aiendi kofunga kuti inopamba basi anhu arikuda kuita mari petro aiwa atapo masoko anoda kuziya ngozvo mareyo zvogo mukano akafunguka kuti auye ko Pascual Ruziyo atungamiriro zvikwata madelegado maduka anofundisawo mitambodzo turikuva pasamukana kuti auye ko fundira ngozvo kuziya zvole izvo zvoko
1: Tinotenda zvozvo kwazvo kuna Albertino Alberto mutare mukuru wechimana chebora munje provincia ino yemanika ne masoko atunzira karingana nemutambo yana doko iri kuambidza mapetepeni kunino pamwepo no kugadzirwa kwekuruso yearidzienyere ichaoneka yechirongedzwa mumwedzi wacho kunyana uri kuteera inozwi vashwa augustu mhurirani akadaka mubasa rekuendera mberi mhepo pano paradio mozambique toonanazve kwekuda kworongedzwa mubasa tritese zvozvo kwazvo
0: Wazvita Vasco Augusto wadikanwe namakani aya hapa china mazinji kunza kuti wadikani aditobo wakupisira uyu panyamutsiuno manya uyu wa maulo zva mitambo pansiku ningana ii tichiranga pano apa akuti tiri munguwa yakuti daire pano ndosiya kana kuna Bishishi kana kuti Bernardo Xavier tichiranga pano apa wadikani hapa china mazinji kana wakuti ndosiya mpando uyu munguva zino izi wadikanwae kumichini ukana Geraldo de Souza Marcos Nazario ndiye kale pa ndiko chimera mwanya uyo maola zva mitambo chibarike ichi chadikwenda chinadzahirira mangwana zingaenda kaita izo zinaina mapini makumanai na mashanu tinangati itense chechepi wadikanwae ndepo jali izvi salani zvade

izvi zvisere zvitatu ndizvona chagara pambuto yekutanga, ichipiri nechitatu chapaswa mubayiro. Kuemba ngoma kuri kuonekwa kwakichizirwa musinema Montalto zvechizwi mutambo uchaonekewo nechipedzisiro kuizwa nyamasi. Ingana kubhuya kwaShowel Bombe Sangaratari wechirongwa cheOshuta imi munomanika. Uwo wati kuembwa kwengoma uku kuri mukati mwekuizwa kakaizwa gungano rechigumi narimwe renhai dzeParti du Frelimo, iro gungano rakaizwa muno muprovinsia yomanika. Aya, purutani ndoona ngari masoko muchute munguva dzino.

0: nyomoniya kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumbote youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

ndisapive nepano. Mungano wana ndikupamba pindu kutripa matea, ndibasa temeo. Manjine ndikupata basanga, ndisafunde ndikujesa familia zanga zikhale mwadidi.

0: Unaso kuri mwenere unaro runo kuti utibhuirere Samueli usiku wanyamasi mukati muchirongwa chemajaha uchizika mukati munyika ino yemusambiki kuzozikazve muwww.rm.co unozikazve muplay story unozika nekustados united america unoziva kuti uri kuzika
1: Ya, ndinoimba kuti ndiri kuzika muradio Musambiki munomu ndinotenda kuti ndiri kuzika.
0: Ndaida kutombotambisa mujaha umwe unogondesa kuti ishamwari yako ari kukuswa pamutundu womusoresi pafilesh mungabera shamwari yaunodakarira maningi mukati momwoyo mako.
1: Shamwari yandinodakarira unosi please Albert Muyambo.
0: Yawo
1: ndinodakarira naye maningi. Vakatoita kuwanda vese vazhinji ndo vadakarira ese hapane namba 1 namba 2 zvaienda zvakadaro vese ndo mudakarira musazwa kupera mwoyo.
0: Mazvizwa mese kuti mese munodakarirwa kuti haana kusanangura kuti ndinoda please basi wati ndinoda vese vanodzima shamwari yangu ese vandinotamba nawo dakarai mese mukati movila sedu zvingabhera nevamwenewo vari kumwenewo ndawo chimweni ndizvo
1: ndovadakarira vari mutundu wemachazi vari kupi sizondenga ndovadakarira vose
0: aiwa tinoti tabonga ngokuti pano tinovyanu zvakawanda tiwane kuti tingaperekedzerwa ngongoma zvera pazvione kutibesa ngokuti pano tinoita zvakawanda chinangwa chedingo chokuti majaha asiyane nekuita zviro zvakashata ndizvo
1: ichokwadi majaha tiri kuimba kuti ngatisiyane nekubhema ngatisiyane nekuita zvose zvakashata ngatiteerere zvakanaka gwara rakanaka enda tisuwo nini vachaumba nyika ramangwana
0: iwaubheme
1: ini handisa ndambobhema handibhemi ende mwari dai vandikomborera ndisatobhema hangu
0: sake weida kuti zvaunodaiwo zviendewo kune vamweni ndizvo
1: ichokwadi ndioda kuti tese tiite chiro chakanaka Musambiki unge wakachena
0: ino majaha kuverekata kutinoita muntu akabhema zviripo zvinoshata ndizvo
1: unokwanisa kuona ingatei musharuka unokwanisa kuona ingatei mwana mudoko unokwanisa kutogara toita ingatei usoro wake wopenga washanda kusheka kuita zvisina kukwana unotozviona kuti pane zvaaiita mujaha muzhovhwe
0: saka zvese izvi tiri kurambidzira kuitira kuti vasaenda komwa majaha kuitira kuti vasaita zvese zvinoita nga zvinoshoresa pamuzi ndizvo
1: ngatiteerera zvinobhuya vasharuka
0: ino ukamuona muntu eimwa doro unomurambidza here kuti siya kumwa doro
1: anganga ari muzhovhe ndeitamba naye ndokwanisa kumubvunzawo kuti aiwe kudai wambodaro kudai wambosiyana nezvokumwa wozomwa wakura mbosiyana nazvo usatanga wamwa mboona nyika kuti iri kufamba sei ungatanga wamwa wakadaroko unozokurira zvinozodini mberi iyo
0: uye zvinezvi kupangira kwauri kuita unozviziva here kuti vazichi vari kukuzwa ndambo nondambo kuti uri kuvapangira vantu
1: vari kundizwa ndinozviziva vari kundizwa
0: taida kuti mazwi edu tinovereketa pano naSamueli asaita mazwi okurasira pasi aite mazwi okuti anobesa mukati mokupona kwavantu vazhinji ngokuti kubeswa kwavantu ndiko kwatiri kuita panapa hakuna kubesa kunodarikazve kubesa kwatiri kuita pano shamwari uri muzukuru weradio Musambiki nyamasi unozviziva
1: ndinozviziva kuti ndini ndiripo ndozviziya
0: kuverekete kwatiri kuita taakuti tigume kumberi kwechirongwa chino chomajaha hauna sokuerera unaro raunoda kuti usiye paradio Musambiki vantu vazhinji vari kukuzwa zvino
1: ndinotosiyira shoko rona iroro rekuti mazhovhe ngatitange teibatsira hama dzedu vabereki vapi navapi tisashora zvitinonga tabvunzwa ngevabereki pamwe tinoziva kuti mazhovhe takasiyana vabereki vedu vanosiyana vamweni vane mari vamweni havana saka isusu zvinobhuya vabereki vedu havana mari tisaignora ari kuti baba vangu havana chiro isusu ngatiteerere tingabvunza kuti tachakati tichakati tisashora kuti musadaro imimi zvimunobhema ke musati ndisabhema isusu ngatiteerere shoko ravanobhuya shoko ravanobhuya ndorotibatsira isusu ngatiteerere zvavanobhuya tisati ena zvaanoita ke
0: haiwa tabonga Samueli Tome Phineas Mashava waso kwako anodakajisa nogondesa kuti vazhinji vari kumuzwa zvinezvi vari kumuzwa Samueli apa taakudini apa timbowana kuti tinowana chingoma chimwe chekupeisira kuitira kuti tivhaisa nemapurogiramu radio Musambiki.

Tire kuhamba padoko no chirongwa chedu nguva jedu ndijona gumi na imwejo usiku nomaoseso makumatatu ino na jetatu tireko jechinjanesa kozvongoma jakaimbwa nguva embe vakasiyana-siyana munguva jino tomboenda kozongoma jakaimbwa ndi Michelle Jambo ino ari kuviya nongoma jomudhadhadha.

usati warangara kutopetuka kumuzopetuka. Ndabonga Marlene ngoma yake wakati la watamu ndakwenda kutrasili ndioni.